0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 809 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड देशानां षड् दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। अस्याः त्रिदेशीय यात्रायाः प्रथमे चरणे असौ अद्य इंडोनेशिया देशं प्राप्स्यति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः इयं चतुर्थ इंडोनेशिया यात्रा वर्तते। अत्रावधेयं यत् स्वयात्रावधौ प्रधानमन्त्री इंडोनेशिया देशस्य नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिना प्रोवोवो सुबियान्तो इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तालापं विधास्यति। सन्धेः प्रगतिमालक्ष्य समीक्षां च करिष्यति। तदीय मुख्याः आधिकारिकाः कार्यक्रमाः जकार्ता नगरे भविष्यन्ति। परम् असौ योग्यकर्ता इति कञ्चन ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं च नगरम् अपि गमिष्यति। जकार्तानगरे प्रधानमन्त्री सुविशालं भारतीय प्रवासी समुदायं सम्बोधयिष्यति। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मन्त्री अमितशाहः अद्य नवदेहल्याम् आयोजितं सहकारिता मन्त्रालयस्य पञ्चमं स्थापना दिवस समारोहम् अलंकरिष्यति। मन्त्रालयेन ज्ञापितं यत् अयं समारोहः सहकारात् समृद्धिः इति राष्ट्रिय संकल्पनामाधृत्य विधीयते। अस्मिन् मंगल प्रसंगे श्री शाहः अनेका

एम आकाशवाणी देहली अस्ति। संस्कृत सौरभम कार्यक्रम अंतर्गतम वार्तायाः विषय अस्ति उपनिषदों में शिक्षा व्यवस्था। वार्ताकर्ता अस्ति डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। प्राचीन काले भारतवर्षे गुरुकुलेषु आश्रमेषु आर्षविद्यायाः अध्ययनं भवति स्म। तत्र गुरु शिष्य परम्परायाः अध्यात्म सामाजिक खगोल शास्त्र चिकित्सा शास्त्रादीनाम अध्ययनं भवति स्म। तस्यैव हि दिग्दर्शनम् उपनिषत्सु प्राप्यते। उपसर्ग पूर्वगात विसरण गत्ये वसार्थनार्थ कात सदली सद्धातो कोऽपि उपनिषद शब्दो निष्पद्यते। उप समीपे निश्चयेन सत् स्थानम् इति तत्त्वज्ञानार्थ गुरु समीपे सविनयम् स्थितिः उपनिषद इत्युच्यते। तत्त्वज्ञान प्रतिपादनात् एतद् विषयका ग्रन्था अपि उपनिषद इत्युच्यन्ते। उपनिषद शब्दार्थो ब्रह्म विद्यापि गृह्यते। सद्धातो अर्थत्रयम् आश्रित्य उपनिषद शब्दार्थो निरूप्यते। यद् सा संसार बीजभूताम् अविद्या नाशयति यथा ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म ज्ञानम वा भवति यथा च मानव दुख अवसादो भवति सा उपनिषद इति। अतः एव श्री शंकराचार्य अविद्या नाशनम दुख निरोधम ब्रह्म प्राप्ति च इत्यर्थम त्रयम् आश्रित उपनिषद शब्दम ब्रह्म विद्या द्योतकत्वेन स्वीकरोति। यद्यपि उपनिषदाम संख्या सद्वयम् वर्ष पर्यंत मन्यते तथापि तत्र एकादश उपनिषद एव मुख्यत्वेन मन्यते। तदेथा इस केन कठ प्रसन्न मुंडक मांडुक्य तैतीर्य ऐतैर छांदोग्य बृहदारण्यक श्वेतास्वरः। श्री शंकराचार्यो अपि एतासमेव भाष्यम् अकरोत्। प्रत्येकः उपनिषद केनापि वेदेन सम्बन्धः वर्तते। उपनिषदां महत्त्वम् एवं उपनिषत्सु शिक्षा व्यवस्था न केवलं भारतीयै अपि तु पाश्चात्यै अपि मनीषिभिः निर्विवादम् उररीक्रियते। उपनिषदो हि भवा अब्धि संतारिका आधि व्याधि संतप्त मांस संतर्पिका माया मोह निबद्ध जीवाधि विनाशेन हेतवः तात्विक ज्ञान प्रभा संतानेन मानवतः कर्णः प्रदीपिका सुख शांति साधिका अभ्युदय निःश्रेयस अवाप्ति हेतवश्च सन्ति। अध्यात्म मीमांसायाः दधिप्यमानः रत्नभूता इमा सर्वेष्वपि भारतीयेषु दर्शनेषु आसाम प्रभावः स्फुटम् अवलोक्यते। सर्वैरपि मनीषिभिः धर्मप्रवर्तकैः तत्त्वजैः आचार्य शिक्षकैः धर्मशास्त्र प्रकारैश्च उपनिषदां महत्त्वं स्वीय दृष्ट्या स्वीक्रियते। भारत सर्वस्व भूता इमा उपनिषदो न केवलं स्वप्रभया भारतमेव विद्योतयन्ति अपि तु सकलमपि भुवनम् तरणीवद आभया भाषयन्ति। भारतीय संस्कृतौ अध्यात्मतस्य समन्वयस्य श्रेयः उपनिषदाम् एव। एता हि दुखादि व्याधि विशीर्ण जगत दुख निवृत्तैः पाप विमुक्तये आनन्दावाप्तये निर्वाण प्राप्ते च राजमार्गा प्रदर्शयन्ति। जरादि व्याधि पीडितो मानवः स्वाभाविष्ट लक्ष्य प्राप्ते उपनिषदामेव शरणं कामयते। अतः एव उपनिषदां देशे विदेशे च सत्मुखं स्तुति संश्रूयते। उपनिषदो हि अध्यात्म विद्यायाः स्रोतः स्वरूपः। एतद् उद्भूता

धरण्यो नाना शास्त्रे धर्मशास्त्रे आचारशास्त्रे नीतिशास्त्रादि रूपेण सकलमपि भुवनं भागीरथी प्रवाह इव पावयन्ति। आध्यात्म प्रधानायां प्रस्थानत्रयाम् उपनिषदो मूर्धन्य भूतः प्रस्थानत्रयाम् अन्यत् द्वयं ग्रंथरत्नं गीता ब्रह्मसूत्रं चेति परिगण्यते। वस्तुतो गीता ब्रह्मसूत्र चेति द्वयमपि उपनिषदा श्रमेव एवं प्रस्थानं त्रयाम् उपनिषद एव परम प्रमाणत्वेन श्रृङ्गयः। मुण्डकोपनिषदि वेदादीनां गणना अप्राविद्याया विद्यते। उपनिषदां प्राविद्यायाम् अप्राविद्या लौकिक विषय प्रधाना परा च ब्रह्मज्ञान प्रधाना। अत उच्यते तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो अथ प्रा यदा यया तदक्षर अधिगम्यते। उपनिषदस्तु भारतीय तत्वजानां सात्विक चिन्तयस्य प्रायश सकलोपि संग्रह समुस्थाप्यते। उपनिषदसु मुखत्वेन वर्णिता विषया समास्तः सन्ति। किं ब्रह्म क ईश्वरः जीवात्मनः किं स्वरूपं जीवात्मनः किं लक्ष्यं जीवो ब्रह्मणो भिन्नो अभिन्नो वा कथं च भिन्नत्वं अभिन्नत्वं वा। सृष्टे मूलरूपं किं कथं जगत प्रादुर्भावः कथं जगत प्रलय अध्यात्म ज्ञानस्य आवश्यकता। अध्यात्मेन किं साध्यते अध्यात्मेन च कथं मोक्षाप्तिः कानि च मोक्षस्य साधनानि निवृत्तिमार्गस्य का आवश्यकता। ज्ञान मार्गेन ही साध्यते ब्रह्म साक्षात्कारस्य ये के लाभा इत्यादि। उपनिषदां महत्व बोधका केचन विषया अत्रे समासतः उपस्थाप्यन्ते। विनश्वरे जगति एकं सत् अनिश्वर च वस्तु ब्रह्मैव तदेव जीवने अन्वेषितव्यम्। जीवने अस्मिन् यदि ब्रह्मज्ञानं न स्यात् तर्हि जीवनं निष्फलमेव। तत्त्वज्ञानेन ब्रह्मदर्शनेन च जीवो मुक्तिं लभ्यते। इह चेद्वेदि तथा सस्तेमस्ति न चेद् हावेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचिन्तय धीराः प्रेतान अस्मान् लोकाद् अमृता भवन्ति। कठोपनिषदि ब्रह्म प्राप्ते साधु साधनं वर्णयते। रूपकम् आश्रित्या अभिधीयते यत् शरीरे अस्मिन् आत्मा रथी शरीरं रथः बुद्धि सारथिः मनः प्रग्रह इन्द्रियाणि हयः स्वयम् इन्द्रेण अस्मान् वशे कृत्वा रथिनम् आत्मानं प्रक्षेत् आत्मानं

विषयांस्ते सु गोचरान आत्मेन्द्रियेण मनोयुक्तम भोक्तेम आहु मनीषिणः। ब्राह्मणो अनिर्वचनीयत्वम् आश्रितेव उपनिषत्सु नेति नेति प्रोच्यते। ब्रह्म साक्षात्कार एवं उपनिषदाम चरम लक्ष्यम्। ब्रह्म साक्षात्कारेणैव सर्व पापनी निरोधो मोक्षाप्तिश्च। तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पन्था विदते अनाय। उपनिषत्सु वेदाभिमतः त्रैत्वादोऽपि प्रस्तूयते। तत्रैक ईश्वरः अभ्योक्ता साक्षी रूपस्य, द्वितीयो जीवः क्रमफलभोग्या, तृतीया प्रकृतेस्य अचेतना। दृष्टान्तरूपेण प्रकृति वृक्षः जीवेश्वरौ च तत्रस्थौ पक्षिणौ। द्वा सुपूर्णः सयुजा सखाया समानं वृक्षं प्रसजाते। तयोस्तयोस्यः पिपलं स्वादन्यवत्यस्न अस्नयोः अभिचाकसीति। वेदान्ते प्रतिपादस्य तत्त्वमसि इति महावाक्यस्य मूलं छान्दोग्योपनिषदि प्राप्यते। तते सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतौ। भगवद्गीतायां मुख्यतः प्रतिपादितस्य निष्काम कर्मयोगस्य मूलं ईशोपनिषदि प्राप्यते। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतं समाः, एवं त्वयि नान्यथेत्वस्ति न क्रम लिप्यते नरे। आचार्ये अन्तिवासिनः अनुशास्ति सत्यं वदः धर्मचर। स्वाध्यायन मा प्रमद आचार्याय प्रिय धनम आहृत्य प्रजातन्तु मा व्यत्सि। सत्यान् न प्रमदितव्यं, धर्मान् न प्रमदितव्यं, कुशलान् न प्रमदितव्यं, भूतै न प्रवृत्तव्यम्, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवृत्तव्यम्, देव पितृकार्यभ्याम न प्रवृत्तव्यम्। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इतन्य अवद्यानि कर्माणि तानि सेवितानि नो इतराणि, यान्य अस्माकं सुचरितानि तानि तवश्योपास्यानि नो इतराणि। विश्वबन्धुत्व स्योपदेश ईशोपनिषदि उपलभ्यते। यस्तु सर्वाणि भूतान आत्मैवानुपश्यसि सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। उपनिषु वेदानां सार

भागः सरल अभिव्यक्तयः प्रश्नोत्तरे आख्यायिका समन्वयेन च रुचिराम शैलीम् आश्रित्य प्रतिपाद्यते। उपनिषदः एताः जीवने शान्तिप्रदायिकाः, आदिव्याधि निरोधिकाः, मनसः शान्तिदाः, आत्मनस्य प्रसादिकाः, अविद्या दत्तमस्य विनाशात् ज्ञान प्रभा प्रसारिकाः, सर्वशास्त्र मूर्धन्यत्वेन समादृतश्च सन्तीति। एतेषां महत्वम् अक्षुणम् निर्विवादम्। अधुना भवन्तः वार्ता श्रुतवन्तः आसन्। अस्याः विषयम् आसीत् उपनिषदो मे शिक्षा व्यवस्था। वार्ताकर्ता आसीत् डॉक्टर वीरेन्द्र कुमारः। अनेनैव सह कार्यक्रम पूर्णतां याति।

0: कस्यचित् भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा वर्तते, यत्र आर्थिक व्यापारिक सहयोगं वर्धयितुं मन्त्रणा भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य आध्यात्मिक गुरुं पवित्रं परमं दलाई लामा वर्यं तस्य 190वें जन्मदिने शुभाशयाः प्रेषिताः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् तस्य शान्तेः सौहार्दस्य च सन्देशः सम्पूर्णे विश्वस्मिन् जनानां कृते मार्गदर्शकशक्तित्वेन विद्यते। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् दलाईलामावर्यस्य नैतिकम् आध्यात्मिकं च जीवनं वैश्विककल्याणार्थं तस्य प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। अत्रावसरे सः दलाईलामावर्यस्य दीर्घं स्वास्थ्यं च जीवनं प्रार्थयत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य अवदत् यत् सहकार आन्दोलनं परिष्कारस्य अंकीकरणस्य व्यावसायिक प्रबन्धनस्य च माध्यमेन विस्तारस्य नूतने चरणे प्रविशति। सहकारिता मंत्रालयस्य पंचमं स्थापना दिवसं संबोधयन् श्री शाह अवदत् यत् प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे पंचसु उत्तम प्रदर्शन सहकार संस्थानां परिचयं कर्तुं श्रेणी संरचना घोषिता अस्ति। गृहमंत्री श्री शाह सहकारिता मंत्रालयस्य प्रशंसाम् अकरोत् यत् विगत पञ्चवर्षाणि यावत् सहकारस्य माध्यमेन समृद्धेः मंत्रस्य अनुसरणं कृत्वा कोटिशः जनानां जीवनं परिवर्तितमस्ति।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव प्रावोचत् यत् अस्मिन् वर्षे भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रायाः अवसरे 300 विशेष रेलयानानि प्रचालयिष्यन्ते। एतानि यानानि नियमितरूपेण प्रचलद्भ्यः 800 रेलयानेभ्यः अतिरिच्य भविष्यन्ति, येन यात्रिणां गतागतं सौकर्यमयं स्यात्। अद्य नवदिल्ल्यां संवाददातृभिः सह सम्भाषमाणः श्रीवैष्णवः प्रोदीरितवान् यत् रथयात्रायाः सुचारुसञ्चालनं सुरक्षितप्रबन्धनं च सुनिश्चेतुं सः अद्यैव रेलविभागीयसिद्धतायाः उच्चस्तरीयां समीक्षां विधास्यति।
2: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगाल राज्यस्य राज्यसभायाः त्रिषु आसनेषु उपनिर्वाचनस्य घोषणा कृता अस्ति। राज्यसभायाः सदस्यानां सुखेन्दु शेखर रे, सुष्मिता देवः, प्रकाश चिक बड़ाईकः इत्येतेषां त्यागपत्रस्यानन्तरं स्थानानि रिक्तानि आसन्। निर्वाचनस्य संचेतना श्वः प्रकाशिता भविष्यति। नामांकनस्य अन्तिमा तिथिः जुलाई मासस्य 14 यावत् अस्ति। जुलाई मासस्य 15 नामांकनानां परीक्षणं भविष्यति। एतेषां आसनानां कृते जुलाई मासस्य 24 मतदानं भविष्यति, तस्मिन्नेव दिने मतानां गणनापि भविष्यति। महाराष्ट्रस्य विशालः भागः प्रावृतवृष्ट्या निरन्तरं प्रभावितः अस्ति, यत्र मुम्बई कोंकण प्रदेशयोः च व्यापकरूपेण जलाप्लवनं, भूस्खलनं, भवनानां पतनं, मार्गेषु रेल विमानयानेषु च महती बाधा दृश्यते। सम्पूर्णे राज्ये आदिवसं यावत् प्रचण्डवृष्ट्याः अनुवर्तनेन अधिकारिणः सजगतायां तिष्ठन्ति। अधिकारिणः नागरिकान् अनावश्यकीं यात्रां परिहर्तुं प्रार्थयन्ति। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः SDRF इत्यस्य स्थितिं समीक्षितवान्। सर्वेभ्यः अधिकारिभ्यः शीघ्रं समन्वित कार्याचरणाय निर्देशोऽपि प्रदत्तवान्। प्रचण्डवृष्ट्या सम्पूर्णे कोंकणप्रदेशे बह्व्यः भूस्खलनानि अपि अभवन्, येन मुम्बई गोवा राष्ट्रीय राजमार्गे यातायातः प्रभावितः। अत्रांतरे भारत